0: بڑے میاں, ان لکڑیوں کی کیا قیمت ہے؟
1: ان کی قیمت ہم میاں بیوی کا ایک وقت کا کھانا.
0: تو لو, یہ تمہارے دونوں میاں بیوی کے لیے کافی ہے, منظور ہے نا؟
1: جی ہاں.
0: آؤ لے آؤ.
1: چلیے.